مولا جانے لکیر کیا ہے فقیر کیا ہے، مولا جانے، تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

سامعین اس وقار جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمعۃ المبارکہ بابرکت دن ہے, اور ایک بار پھر سے میں آج کی جو ویدر فورکاسٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں. آج نوٹنگہم شہر کا ٹیمپریچر اس وقت تک 25 ڈگری سیلسیس میکسیمم اور 12 ڈگری سیلسیس منیمم ریکارڈ کیا گیا. جناب تیز دھوپ موجود ہے اس وقت, فضا میں ہیومیڈیٹی لیول 0%. شام تک کوئی بھی آثار نہیں ہے کہیں سے ہلکے پھلکے بادل کے رونما ہونے کے. اور آج رات کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹرینگ ڈرائنگ ٹو ڈے نائٹ وتھ موسٹلی کلیئر اسکائیز, اے لٹل پیچی کلاؤڈ ڈیولپنگ ٹوورڈز دا اینڈ آف دا نائٹ, یعنی ٹل ڈان آپ کے پاس موسم بالکل خشک رہے گا, کوئی ابر آلود نہیں رہے گا. اور جہاں تک ان لوگوں کا سوال ہے جو موو کرنا چاہتے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں کہ ویکینڈ پہ ہم نوٹنگہم شہر سے باہر جائیں یا کہیں اور جا کے اپنا ویکینڈ سپینڈ کریں, سو دیٹس اے بیسٹ ٹائم. اگر آپ جانا چاہتے ہیں کسی ہل اسٹیشن پہ ویلز یا کسی اس طرف کا آپ کا پروگرام ہے اس ویکینڈ پہ, تو موسم بھی بہت اچھا ہے, قدرے بہتر موسم آپ کو ملے گا دوسری جگہوں پہ اگر آپ صرف آؤٹنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ کی کوئی بزنس اور ٹیشن ہے, کوئی بزنس میٹنگ ہے, کوئی بزنس پلان ہے یا کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے حوالے سے آپ موو کرنا چاہتے ہیں, تو پھر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دس از دا بیسٹ ٹائم ایز ویل ٹو کہ اگر آپ ویکینڈ میں کسی کلائنٹ کو ملنا چاہتے ہیں, کسی کلائنٹ کو کور کرنا چاہتے ہیں, تب بھی ایک جو ویدر ہوتا ہے موسم ہوتا ہے, کہتے ہیں دل کے موسم اچھے ہوں تو سارے ہی موسم اچھے لگتے ہیں. تو جناب آپ کا دل کا موسم میچ کرتا ہے آپ کے باہر کے موسم کے ساتھ, گرمی ہو, سردی ہو, ہیٹ ہو, کچھ ہو جائے, جیسے ہمارے نوٹنگہم شہر کا ٹیمپریچر انگلینڈ یو کے کا, یا ویدر کب کہاں کیسے کیوں کس کے لیے بدلتا ہے, نو بڑی نوز. اس لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ سوئچ کرتے ہیں اپنے موڈ کو بغیر بتائے ہوئے. جی بالکل, آپ یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کا موڈ کب سوئچ ہوا, آپ یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ اچھے موڈ میں کب ہے. تو جناب یہ خاصیت رہتی ہے ان لوگوں کی جو موسٹلی سچے دل کے لوگ ہوتے ہیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ ایسے لوگ جو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ یار دوسروں کا بھلا ہو جائے یا دوسروں کا طرف کوئی نقصان نہ ہو, یا نقصان نہ ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوں جو چیزیں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ جڑی رہتی ہیں, جو چیزیں ہمیشہ کے لیے ساتھ آپ کے ساتھ کلیئر رہتی ہیں. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایسا انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے. سچائی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے, اس پہ اپنی وشیش ٹپنی, اپنی رائے, اپنی اظہار کا خیال آپ ڈیفینیٹلی کرنا چاہیں تو 0115710971, یہ میرے اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر, آپ اس پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں, میسج کے ساتھ احساس دلا سکتے ہیں اپنے ہونے کا. علاوہ سے ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹفارم ہیں, لنکڈ ان, یوٹیوب, ٹویٹر, فیس گروپ, انسٹاگرام, یوٹیوب, آپ ان پہ بھی جا سکتے ہیں, ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور احساس دلا سکتے ہیں اپنے ہونے کا. جتنے بھی لوگ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ٹیون تھوڑا سا اونچا کر لیجیے. بہت ہی زبردست ٹاپک ہے, بہت ہی زبردست سی ہمارے پاس جو کلیکشن ہے نشیدز کی وہ بھی اچھی ہے, لیکن ایک زبردست راک سٹار فلم کا کن فا یکون ایک ٹریک ہے جس کو اے آر رحمان نے کمپوز کیا, جاوید علی, موہت چوہان کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس کو گایا. خوبصورت ٹریک, اس ٹریک کو سنی, اس ٹریک کو اس پار میری رہے گی آپ سے ملاقات, پھر ڈسکشن بھی رہے گی, لیکن اس ٹریک کے درمیان میں آپ کو ملے گی کمرشل بریک. اب کمرشل بریک کو انجوائے کیجیے گا, کمرشل بریک سے جب میں واپس آؤں گا تو پھر ہم ڈسکس کریں گے اپنے ٹاپک پہ. اگر آپ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو جیسا آپ کو بتایا 0115710971. So stay tuned, enjoy the track and you'll be right back. Good morning, Nottingham.

السلام عليكم. ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ٹیب کے لائیو اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ سبھی کی میزبان آر جے زینب فاطمہ، اور آپ سن رہے ہیں پروگرام ٹیوا ڈائلاگ، جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ٹیب پہ. جی تو لسنر، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ٹیب ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن، کمیونیکیشن اور ساتھ ہی ساتھ دیگر معمولات زندگی. جہاں ہم بات کرتے ہیں موٹیویشن کی، روزمرہ زندگی کی، زندگی سے جڑے کئی موضوعات کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری دیواز کی، یعنی کہ بات ہوتی ہے کوکنگ کی، میک اپ کی اور بیوٹی ٹپس کی. سو ویل لسنرز، پوری کوشش کریں گے کہ آج بھی ہمیشہ کی طرح اس ڈیوا ڈائلاگ کے سفر کو ہم لے کے چلیں اب سے لے کے ٹھیک 2 گھنٹے تک، یعنی ٹھیک 10 بجے سے لے کے ٹھیک 12 بجے تک ہم اور آپ رہیں گے ساتھ ساتھ. سو پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے آج کے اس دن کو مزید خوبصورت بنایا جائے، ساتھ ہی ساتھ کچھ موٹیویٹنگ باتیں کی جائیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ کی داستان سنی جائے اور کچھ آپ کو اپنی داستان سنائی جائے.

سو ویل لسنرز، گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. سو سب سے پہلے بتائیے کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا کلام. پرسنلی یہ کلام مجھے بہت اچھا لگا. اور کلام کوئی سا بھی ہو، اگر کلام آفتاب پروین صاحبہ گا رہی ہیں سو اس کی آواز، ان کی آواز اتنی زیادہ اچھی ہے کہ آپ خود بخود ہی اس کلام میں ڈوب جاتے ہیں. سو کچھ اسی طرح کے تاثرات ہوتے ہیں میرے بھی جب کبھی میں آفتاب پروین صاحبہ کا کوئی بھی کلام سنتی ہوں، کیونکہ اگر ہم صوفیزم کی بات کریں تو ون آف دا بیسٹ سنگرز مانا جاتا ہے آفتاب پروین صاحبہ کو، کیونکہ ان کی آواز میں ایک ایسا درد ہے، ایک ایسا جادو ہے جو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو انہیں پورے غور سے، دھیان سے سنتا ہے.

لسنرز, اصلی کامیابی اسپیڈ کا نام نہیں ہے بلکہ اصلی کامیابی تو کنسسٹنسی کا نام ہے. سو چھوٹا سا قدم جو آپ روزانہ اپنے گولز کی طرف اٹھاتے ہیں وہ بالکل نہ چلنے سے ہزار گنا بہتر ہے. ایک قطرے قطرے سے ہی سمندر بنتا ہے, اور اگر آپ روز تھوڑا سا بھی سیکھ رہے ہیں, تھوڑی سی بھی محنت کر رہے ہیں, تو آپ ان لاکھوں لوگوں سے آگے جا سکتے ہیں جو صرف بیٹھ کر باتیں بناتی رہتی ہیں. ویسے آپ سبھی نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہوگی کہ جب کبھی ہم ماؤنٹینس پر چلتے ہیں تو ہماری اسپیڈ ہمیشہ آہستہ ہی ہوتی ہے, لیکن جو شخص بنا رکے چلتا رہتا ہے آخر وہی چوٹی یعنی کہ اس کی اونچائی پر پہنچ جاتا ہے. سو ڈونٹ کمپیئر یور چیپٹر 1 وتھ سم ون ایلس چیپٹر 20. اپنی اسپیڈ سے چلتے رہیں, بس رکیے گا مت. سو اگر آپ رکیں گے نہیں تو دیر از اے ٹائم جب آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے. سو کبھی بھی اس چیز سے آپ نے نا امید نہیں ہونا کہ آپ کی اسپیڈ سلو ہے یا آپ وہ چیز جلدی اچیو نہیں کر پا رہے, کیونکہ آئی فیل لائک ہر ایک انسان کا کام کرنے کا ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے, ہر ایک انسان اپنے ڈفرینٹ زاویے سے کام کرتا ہے. سو یو جسٹ نیڈ ٹو فوکس آن یور ورک اینڈ دا ریزلٹ از آلموسٹ ہیئر. لسنرز, آج کے ہمارے اس سیگمنٹ سے جو سنہری باتیں ہم سبھی نے سیکھی ہیں, دا فرسٹ تھنگ از کہ ڈر کے آگے جیت ہے. اپنے خوابوں کو ڈر کے سہارے مت چھوڑیے بلکہ اسے سائڈ پر کریے, فیلئر کو سائڈ پر رکھیے اینڈ دین فوکس کریں. اور آج ہم نے جو دوسری چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کنسسٹنسی از اے کی. چاہے سلو چلیں لیکن بس چلتے رہیں. اسٹاپ ہونے کا آپشن آپ کی ڈکشنری میں کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. سو میرا یقین ہے کہ آپ کے اندر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو آپ کو کامیاب بنانے کے لیے مدد دیتا ہے. سو جسٹ بلیو ان یور سیلف. اور جو یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر یا پھر ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز کی ٹینشن, ڈپریشن اور سٹریس, سو میں ان سبھی لوگوں سے یہی کہوں گی کہ کام کاج دنیا کا حصہ ہیں. آپ کو ڈیلی بہت سارے کام کرنے پڑیں گے, بہت سے چھوڑنے پڑیں گے. سو کسی بھی چیز کو خود پر حاوی کبھی بھی مت ہونے دیں. سو اسے مزید اور امید کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا جاتا ہے ختم. سو اب ذرا آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب. جیسا کہ آج فرائیڈے, تو فرائیڈے کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی ایک ایسی روٹین بنا سکتے ہیں کہ جس سے آپ کا اور آپ کے گاڈ کا کنیکشن اسٹرانگ ہو سکتا ہے. سو ویل, ہمیشہ کی طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیلی بیسس پر اپنی دنیاوی زندگی کو بہت زیادہ وقت دیتے ہیں. ہمارا فوکس اس چیز پر ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم اچھی گاڑی اچیو کر لیں, اچھا بزنس امپائر کھڑا کر لیں, یا پھر ہماری فیملی کو ایک بہت ہی اچھا انٹرنیشنل ٹرپ مل جائے. سو یہ وہ سبھی چیزیں ہیں, یہ وہ سبھی سکسیز ہے جو کہ ہمیں اس دنیا میں چاہیے ہوتی ہے, اور یہ ہماری اس دنیا کو خوبصورت بناتی ہے. ویل لسنرز, کیا آپ سبھی نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری اس دنیا کی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں, تو وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ہماری اس دنیا کو خوبصورت بناتی ہیں؟ وہ ہیں آپ کا کنیکشن, یعنی کہ دا وے یو کنیکٹ ٹو یور گاڈ از دا وے جس سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اس زندگی میں, اس دنیا میں. سو آج سے ہم خود کے ساتھ یہ ایک عہد کریں گے کہ ہم نے اپنا جو کنیکشن ہمارے گاڈ کے ساتھ جو کہ تھوڑا سا ویک ہو چکا ہے سم ہاؤ, کیونکہ ہم ٹائم نہیں دے پاتے, ہم چیزوں کو مینیج نہیں کر پاتے. سو آج جیسا کہ ہے فرائیڈے, جمعۃ المبارک, دا بیسٹ ڈے ان اے ویک فار آل دا مسلم کمیونٹی. سو آج کے دن ہم یہ عہد کریں گے کہ ہم اپنے وقت میں سے ایک دو گھنٹے الگ سے سائٹ پہ کر لیں گے, اور اس ٹائم پیریڈ میں ہم کیا کریں گے, ڈھیر ساری عبادت, ساتھ ہی ساتھ اپنے پروردگار سے رجوع ہو کے گفتگو. سو آپ کا کنیکشن تبھی اسٹرانگ ہو سکتا ہے جب آپ گاڈ کو ایز اے فرینڈ کنسیڈر کریں, اور ان سے اپنے دل کی سبھی باتیں کریں. جو تمام تر چیزیں آپ کو بودر کر رہی ہیں, زندگی کو مشکل بنا رہی ہیں, وہ سب ڈسکس کریں, اینڈ یو ول سی کہ آپ کی وہ تمام تر چیزیں کس طرح سے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. ویل
लिसनर, जहां हम बात कर रहे हैं अच्छे अच्छे कामों की, सो अच्छे कामों की शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से होती है। सो आज के दिन का जो आप सभी का स्टेप है वो ये है कि आपने आज किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करनी है। सो अगर आपको अपने आसपास कम्युनिटी में कोई ऐसा दिखता है, आपके ऑफिस में या फिर कहीं पर भी, अब हेल्प डिफरेंट तरह से होती है। अगर आप किसी को ऑफिस में उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, सो इट्स लाइक अ बेस्ट हेल्प। इसके अलावा फाइनेंशली और इमोशनली और मॉरल सपोर्ट, ये वो तमाम तरह की हेल्प हैं जो आप किसी की भी कर सकते हैं। सो आज अहद करिए कि आज आप किसी भी एक इंसान की दिल से हेल्प करेंगे एंड यू विल सी कि आपको कितना अच्छा फील होगा। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहेंगे तो आपका जो गॉड का कनेक्शन है वो भी बिल्ड हो जाएगा। सो जैसे कि हमने आज सेकंड कोर्ट में भी बात ये की थी कि किस तरह से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो इसी तरह से कि हम छोटे छोटे स्टेप्स लें। सो इसी तरह से जब अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा कनेक्शन गॉड के साथ स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसमें भी हमने यही छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। वेल लिसनर्स, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शो में शामिल करते हैं एक खूबसूरत सा कलाम। ये कलाम हमारी एक लिसनर की रिकमेंडेशन है। सो उनका कहना ये है कि उनको ये कलाम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो जैसे कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि शो में वो सभी कलाम शामिल किया जाए जो कि आप सभी को पसंद हो, आप उनको सुनना चाहते हों, तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम। कलाम के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर हम स्टार्ट करेंगे द स्पाइस किचन को।

لسنرز, مجھے اپنی ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ کو دے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے دن کے ساتھ, ایک نئی امید کے ساتھ. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا خیال رکھیے اور اپنے سے جڑے ان سبھی لوگوں کا خیال رکھیے جن کی زندگی آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. ویل, جاتے جاتے یہ ایک خوبصورت سا کلام آپ سبھی کے لیے پلے کرتی چلتی ہوں, اور آئیے مل کر سنتے ہیں یہ خوبصورت سا کلام, اور پھر کلام کے اس پار آپ کو سننے کو ملے گی ایک اور عدد خوبصورت سے آرچی کی آواز.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوپہر کے خوبصورت وقت جہاں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کی جانب سے آپ سب کو ڈھیروں محبتیں, دعائیں اور نیک تمنائیں. میں ہوں آپ کا میزبان, اگلے دو گھنٹوں تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اچھی باتوں, خوبصورت گانوں, مثبت سوچ, دلچسپ معلومات اور مسکراہٹوں کے ساتھ. امید ہے آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھیں. آج کا دن ایک نئی امید, ایک نئے جذبے اور ایک نئے موقع کا نام ہے. زندگی چاہے کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو, دل میں شکر ہو تو ہر لمحہ خوبصورت لگنے لگتا ہے. تو آئیے آج کی محفل کا آغاز اسی دعا سے کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون, گھروں کو محبت, رزق میں برکت اور زندگیوں میں آسانی عطا فرما. آج کی خوبصورت بات یہ ہے کہ زندگی میں سب سے طاقتور انسان وہ نہیں جو ہر بحث جیت جائے, بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت بھی اپنے اخلاق کو نہ ہارے. اب وقت ہے خوبصورت نغمے کا, آپ بھی اپنی چائے یا کافی کا لطف اٹھائیں, سفر میں ہیں تو محفوظ رہیں اور اس خوبصورت نغمے سے لطف اندوز ہوں.

ویلکم بیک. اب پروگرام میں کچھ پیغامات شامل کریں گے. ہمارے پاس ایک خوبصورت پیغام آیا وقاص بھائی راولپنڈی سے. میں اس وقت اسلام آباد سے راولپنڈی جا رہا ہوں. ٹریفک کافی ہے لیکن آپ کا پروگرام سن کر سفر آسان لگ رہا ہے. میری اہلی اور بچوں کے لیے خوبصورت گانا پلیز وقاص بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر محفوظ رکھے. آپ کی فرمائش ابھی شامل کرتے ہیں. ایک اور میسج ہے سیدرا گجرات سے. میرا آج انٹرویو ہے, میرے لیے دعا کیجیے گا. اللہ کامیابی عطا فرمائے. سیدرا پوری ریڈیو فضا کی ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین فیصلے فرمائے اور آپ کو کامیابی نصیب کرے. چلیے اب سنتے ہیں خوبصورت سا نغمہ, کیونکہ فضا 97.1 ایف ایم آپ کا اپنا ریڈیو ہے اور اس وقت آپ سن رہے ہیں آفٹر نون مکس.

آج کا سوال ہم آپ سے کریں گے کہ ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کی زندگی کا وہ کون سا استاد، بزرگ یا وہ دوست ہے جس کی ایک نصیحت آج بھی آپ کے ساتھ ہے. اپنے جواب ہمیں بھیجیے، بہترین جواب ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. جوابات بھیجنے کے لیے نمبر نوٹ کر لیجیے 0115710971. واٹس ایپ پہ کال کیجیے، میسج کیجیے اپنے نام کے ساتھ، اپنے شہر کے نام کے ساتھ. ایک اور پیغام ہے، یہ پیغام ہے ارسلان کی طرف سے. ارسلان، میں اپنی ورک شاپ میں کام کروں، میری پوری ٹیم آپ کا پروگرام سنتی ہے. ہماری طرف سے تمام محنت کش لوگوں کے نام ایک زبردست گانا پلیز. ارسلان بھائی، آپ سب کو ہمارا سلام، اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے. چلیے ارسلان بھائی کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کے لیے گانا پلے کریں گے. سنتے رہیے فضا 97.1 FM، کیونکہ فضا آپ کا اپنا ریڈیو ہے.

پیارے سامعین، آخر کار آج کا یہ خوبصورت سفر اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہماری باتوں نے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیری ہوگی اور موسیقی نے آپ کے دل کو سکون دیا ہوگا. اگر پروگرام کا کوئی حصہ آپ کو اچھا لگا ہو یا آپ چاہتے ہوں کہ آئندہ کسی خاص موضوع پر گفتگو کی جائے تو ہمیں اپنی قیمتی آرا ضرور بھیجیے گا. آپ کی رائے ہی ہمارے لیے سب سے بڑی حوصلہ افزائی ہے، کیونکہ پروگرام آپ ہی کے لیے اور آپ ہی کی محبت سے زندہ ہے. یاد رکھیں، زندگی چاہے کتنی مصروف کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے لیے وقت نکالیے، اپنے عزیز و اقارب کا حال ضرور پوچھیے، ہر دن کسی نہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرنے کی کوشش کیجیے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں. اجازت چاہوں گا اپنے رب سے آپ سب کے لیے ایک دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں محبت، سکون اور خوشیاں قائم رکھے، آپ کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہر آنے والا دن آپ کے لیے بہتر سے بہتر بنائے. اسی دعا اور نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے اور سنتے رہیے ریڈیو فضا 97.1 FM. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.